0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: ni voloteny dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavonona anay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amy dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay ndra matao filoha de vonona anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: Mangina mangina unu waweri vurna wanala Mangina mangina unu waweri vurna wanale Ambuni fanidina ya naure ambani fupetaka Ambuni fanidina ya naula ambani fupetaka

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoa pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filoa ve anao? Tsy filoa tamin'izany tompoko, noho ny fitiavanjanaka.

fahitana ihany azy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao satria manoso osy ny souveraineté ny maha malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hanovo osy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisa ary ireo maranisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no natonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

Andrivotra sy mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartie ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe cool ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy mibandy no mirolona azagaga tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny zay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany miankaminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy godrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbava ny akamaroan'ny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa kobonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakary ty ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa nitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakary ty mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bac sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctorat mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg filohan'ny tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartier ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartier mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e

0: क्लास तुम कुफाफी
1: Timisy nina mande am softon sao Timisy ary zatra tokony ho fantatra filoham-pirenena dia zao reo zanaka jazeda reo inona ny herinyreo ny herinyreo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny foronjony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony zay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boîte de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka zay tiany izy ireo dia nataovy daholo namidy ho anazy sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olotokana ary inona tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka ny zay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Sotra tumpkula, sotra tumpkvav.

0: Nikolaus Tumkvavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha mitenitsika zany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de mazava tsy tonga aty tsony ireo vorony ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorony ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorony ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Solta o tumbuco lá, solta o tumbuco vavo.
1: Ah.

0: تمك لا ستمك فافي
1: 350 barils par jour, voko tsim rouge chicken ten jo. Mis 90 000 tonnes no. Il lourde. Rai ren na pesti na lefa tatia, tsimis n delestage. Zanwe, nis vision ratira katam zan fton zan, ya 35-40 ans, efa nanosade tsim rouge bemlang. Jo estoum. Io ajuna to sar ary azotoko hoe sarotra mitondra an'io makaty satria tsy vita ny lalana.
2: D'accord. OK.
1: Efa manome vaholana sady amin'ny delestage zany a. Ataovy ao Tsimoroaro centrale Langeza be mandeha amin'io. De ataovy ny interconnexion makaty Majunga, makaty Tananarivo, makaty Toamasina miena ny delestage. Arabasoa arabasara raha mananan'izay tetika asa zay izy. Mitovy zany nitadinokanga tsy mampaniny zany fa hoy za hoe raha ny tena marina jirama société nationale patrimoine national tokony tsy amidy amin'ny vahiny tokony tsy omena vahiny azo atao mifandraraha aminy miaramanao an'io zavatra io de hoe tia ny anjaranao tia ny anjaranay zao ny fepotoana de sasahana ohatra ny benefisy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: 한나름 왜?
1: 해?
0: 흰자 한나름 왜?
1: 해?
0: 흰자 한나름 왜?
1: 해?
0: 흰자 한나름 왜?
1: 해?

Tompoko lahy sy tompoko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hita tarany fandriana nofinofiny. Rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika tandroany. Ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ionikoy.

fa tafita ny zavatra tianay eo ampitaina ka apetraka ay aminareo ary ny fanontaniana ary rahanareo zao no mba tsy haiko inona mba fandrinareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

0: maraina sy hariva. De matoky zany zany zanahary fa tsy ho azony hoaretiny intsony zahay. Ikasibosiko zao a rehefa tonga any an-trano de miala de miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro zao a, manao ravy tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Zay zao ny anany fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Le kasibosy loha mbola tsy nanao zay, satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy.
2: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra, da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara.
3: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. De mila tokony manao tapombava. Zah nefa zao tsy nanao. Raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de miditra an-trano de tokony manasa tanana foana.
4: Ravina kininina fotsy de oliva. Manasa tanana ny savony. Eteny. Sasaina ny savony.
5: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Colasse tu me que vá a vir.
1: Falho vantena, ué. Me falho vantena de tina tão me hitzi. Ué de cá sambat, fiena no limbiti. Fa falho vantena, tsmana piangarana. Ampigu kamami, ni sambaravarana. Ni falho vantena, tstusa tsmiato. E andandana vula ventilambato. Faiza quintena mtui tsmet lanag. Tsaraik tus no aventaranag. Ny faly vantena tsy fanomezan-tasy ny teniny vahiny asolo teny piasy fa faly vantena dia raha n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana ny faly vantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny faly vantena tsy endrika sy dokany fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro ny tapatapakahatra ny avim-pirenena hiteraboninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'ny olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampielezam-peo kanefa tranony bainga fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendry namoizany ny rany anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena sahi ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Cascara, I want it.

0: Soatra tomboko lahy, soatra tomboko vavy.
1: Karakory ma?
2: Karakory ma?
1: Ino ma raha tandrigna zany?
2: Iran'ny lehilahy jôby.

0: Las tum kwa vi.
1: Ata jamba sekire ne na sa. Dis kumo yatun de rep na mandian. Go on go da de vanie. Dile is de. Sita wat mai tsmano zo no se maketa. Utsin ne to.
2: Ndesa ka sakaf nga manelo. Min zan matetio tan de fasiti 26 de masaba wazi. Ni sakaf kele to yani rana fena pa fi. Tennis de fumanana firfa teo piratana ihany no nanomanana anazy manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikivy
3: tsy mamisika misy any eo an-tokantrano ka le izy tsisy vola manana manokana fa maso tokony e zay telananana nahiratra tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsy mitsilotsilo an'ny lansera kely ireny de samy vita de tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety mangina
4: va manao sakafokafo ke zay mampifaliny ankizy fotsiny de zay ny andavanandro ama zany e mba mampiavaka kely azy fotsiny enao kisosy saramaso zao natao zay ny azoko azana e zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao reta zao de eo tokontany ihany ma mampifaliny ankizy de miratro a malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao.

0: aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io, satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza, de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany any zany izy manohy faraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena a Madagasikara.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Olti rataga, fa oaiza lahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramina, de tsy ty zany le tanytsika fa le hany hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any am'ilay tontolontsika.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Aoka nareo miezaka hatrany, homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany. Hanompo ny vahoaka malagasy no niantsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy. Tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibe nareo. Etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny ara-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Nitako fanovana tantera ny vahoaka malagasy. Aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Asa tomboka vavy.
1: Waloha mba fiarova tenako izay mba mividy an'ity mba tsy handray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rahapitsindray mividy ray. Izay fotsiny. Volana e tena tsisy e. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a dia manao ravoky ny mpotsy a, manao ravy tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa manao evoka foana ireo zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravy tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Ilay kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria ilay vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy na hanina hohanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara.
5: Fiarova tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, dia mila tokony manao tapombava. Za nefa zao tsy nanota raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony eteny sasaina ny savony.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تم كلاس تم كفاف هي.
1: Manao hoana ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manao hoana kosa indray resaka famoham-bokatra tamin'ny voagama ihany ny mpamokadiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy aho efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrinany zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

atỳ amin'izany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara ny lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra ety hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

0: Sôta tomboko lahy, sôta tomboko vavy.
1: Tomboko lahy sy tomboko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny fandriny nofinofiny rary zareo zany mba ka zay no vohizintsika tandroany ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ion joy

fa tafita ny zavatra tianay eo ampitaina ka apetrakay aminareo ary ny fanontaniana ary raha nareo zao no mba tsy haiko inona mba fanirianareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

0: 5 क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Randresaka harena amin'ny tany jerena dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto ary tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao ireo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: بس تم كفاف ہی.
1: Nenem famana na paka watani na ngamba fatim foka ni felan. Anda pizza sa fit furna te. Shidaku saya nenai. Firam sakafu tum sa tsimana sa fena kafina va saya watani an.
2: Ah, de wotine ambuloku zanda wana njavo. Si she vula. Namungu bang feta wangu fe vula ni shish. Tatintiare.
3: Si parutana isa tona sawa. Malane tamin'ny 40 izay 50 70 80 fa zao izay raha misara raha malaky 10
4: amin'izao confirmant zao dia ho tokantrano ihany ao manaraka ao zao manaraka fitaovana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
5: amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva terapia izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka-taona ihany. Tiba manu manu mana kelse ba kelewatanan.

Thank you.

0: lalela zay koteo ve miazaka amin'izao fihetsiko zao de mbola tsy azonao fony
1: mivaly hoazoka fotsiny endrika
0: zao a za tena vava

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Tu-me colar, chota tu-me covave.

mes sakafo ny zokolona, na mes sakafo ny marefo, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay aho fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je vaux tu, ary président radiola tsy nanao hoe je vaux tu fa tu vaux je. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a anala andreo komitri ao, satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao, fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano, tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Oltira taga, fa ho aizela?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matomby teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanitsika fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay titsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe aradrariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa loha mamandry toerana any am'ilay tontolo.

0: faço com que vá vir.
1: Falho vantena, ué. Ne falho vantena de tina tão me hitzi. Uet ca sambat, fiena nulmbitzi. Fa falho vantena, tsmana piangarana. Ampigu kamami, ni sambaravarana. Ne falho vantena. Tsitusa tsimiato. Iandrandrana vula aventi lambato. Faiza kintena mtui tsmet lanaga. Tsaraik tus, no aventaranaga. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny biasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka iambonehantena rakofanavinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny fahaleovantena tsy endrika sidokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avympirenena hitera-boninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavantehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatre ny any zay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampielezam-peo kanefa tranony dainga fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena sahih ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Oltira daga fa hoaizy lahy?
1: Mbola mijanona eto aka raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matoa miteny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le hany hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy amin'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any amin'ilay tontolontsika tsy

zay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary noako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny izaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko namina fina fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery te ahitanao aho te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatra ao teny anabakabakena asa manao ahoana izay ianao hoany no ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nakany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanantsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao ny vohitra voatetinao ny ranomasina ny tsaikanao ianao ilay namita iraka aiza ho aizy izao manao ahoana izay ianao ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao na raha nyteny fahatsiarovana sy firariana mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao.

nihinjitra any fo, niparitaka ny saina, tsiatra ny aty fanahy, toa nilatsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisa ny fandraisantsika farany.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, titika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: गिलास तुम कफाफी।
1: तेना तुम मिंसिंग सचियाम तेना एवा एवा तेना तुम बे तुम ले इस नाना माफ नी फितं दे मनरेट नाना फीस नमिस नानुआल ने कीजो चन नानुआल तेनो फनाल डिटरेट चिते तंडु दांच चिते मनो कस्पुस रहो मंदे ची मना सतान नाम सो एवा तेना मना सतान नाम तेत के मनो शेल्ला
2: tena naptombo nan teo aloha raha dia tena naptombo e miezaka foana zany nitandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nitandriamanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra nytao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely araha dia manasa tanana dia mampiasa gelle foana zany zay natao dia ho any tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasibosy
3: vanaman mitombo firy e roa madina izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasa raha amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be somy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerina ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia fa tsy dia mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vo nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vo nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra za zany le tsy ho azoka any no mitandrembaka fa tsy ny meny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany dia fitandremana za tsy no vitesa zany efa fantanana nomboka tamin'ny voalohany ka hatran'izao mbola mitandrina foana na ny amin'nytoeram-piasana na ny an-tranona eny an-dalana
1: matahotra mihitsy any dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohananao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny vise anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana afaty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsapozy izy le fitenenana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
5: tenitegnanao makarakôry e.

L'angoumou de Yotini Sampisha, Ulahira du Mandari. Hugo, tu

0: Tomoko vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangany le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Eh, andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto. Zao ny elanelana ara-dalàna.

0: Astumko vavy.
1: Dinany ny olona taloha sinaka tena tsy mitovy koa mafana. Le kolotsaina taloha mbola fa kolotsaina tsy mitovy tsony. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha tsony. Ohatranao hoe amin'ny falafomba aloha ny fanajana, e tsy mampiasa koa ny fanajana aloha ny kesy lehibe. Satria ny ataon'izay any a, le ray aman-dreny tsy mafeny zanany tsony ke, ho tena fitadiavana. Ke tsy voara maso ny zanaka. Io ihany no mahatonga an'ilay hoe ambaramafy ihany ny aty matorona hevitra ihany. Tena hoe torona hevitra atika dia mandaha lasa voana. Eo koa manolo hevitra fa ny ataony ihany ny ataony. Raha hoe misy fany fiarahabanta aloha, tokony aty ny raha iaraba olona aty voalohany, fa tsy ny ray aman-dreny iaraba aty. Eo ihany efa hoe fa mivoana ilay kolotsaina aty amin'izao taona izao. Voana.
2: Toa avana zany zao no tena hitako a. Le hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny fantatra ny antony hoe avy amin'le fandrosoan' le teknôlôjia ve sa le fahasahiranan'le olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe raha iteny a zao hoe mipitehina mihitsy sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao de teo zany a no nahatonga an'le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simban'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina. Za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizikina zao ohatrany hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay. E
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satria ny akizy amin'izao maky zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo ndehibe mipetraka eto da tamin'ny andro taloha manao azafady zany efa lasa mandrefy. Zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivahaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoky maitsy ajaina foana. Eny ho antsika malagasy zany, antsika tova zatovo retrareetra de tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena indrindra.
4: Ny kolotsaina malagasy ny tena vendama aloha zao a de mikasika ny fitafiana. Ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mafitanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoentina tsara. De pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha fa olana roso amin'izay. Raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsy ny hoe manotena ao an'Andriamanitra verina amin'Andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony tohizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentarana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: لاش تم كفا فيه.
1: تنا توم بمينسن ستيام تنا إفا إفا تنا توم بيه توم ليز نانا مافني في تندم أنا ريت نانا فيس نامس نانوان نكيزة وتن نانوان تنا فنا ريت ريت ستي تندو دان ستي ما نو كاش بوس راهو مندي ستي ما نسطان نا إسو إفا تنا ما نسطان نا ماتيت كي ما نشيل
2: tena naptombo na ny teo aloha raha dia tena naptombo e miezaka foana izany nytandrina satria io izany hoe tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra ny tao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely araha dia manasa tanana dia mampiasa gelle foana izany zay natao dia ho any tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasikosy
3: hoana man mitombo firy e reo madinina izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasala amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be somy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia tsyde mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vo nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vo nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra za zany le soa azoka any no nitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe nyfanjakana zay ny voalohany dia fitandremana za tsy loa vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana
1: matahotra mihitsy dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohany anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny vise anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa izany rehefa tonga ny fotoana afaty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsabo izy izy la fitenenana
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Nicolas, tu me coiffes.
1: Ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary izay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindrandrindra mila say ianareo a ohatran'ny fahasahinana nataonareo teo a manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana, na amin'ny resaka fiaviana, na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

شوف انا كتم تتعرف كتشوف.

Kommt da, kommt da, kommt da.

shoto tumbukula, shoto tumbukuvava.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

Yao, Masın Alt, Restin Zat. Sikseli starım litruya. Yao. Yao.

0: तुम कुफा भी
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

Σε θέλω και δεν μου τα κάρα που τσακούν.

from Tatyana.

گلاس تم کفاف ہی.

Ce-au tătumbi cu la, ce-au tătumbi cu vav.